0: Помінківнес.
1: А, останні ватикли.
0: Давай, Маша, прощаемся. Теперь я не на братишка.